Yeah.

want to be like them. Ever since I was little, ever since

Evropi ukoliko budemo razvijali proizvodnju iz zelenih izvora. Đukanović je ubjeđen da Crna Gora do kraja 2027. godine može dostići proizvodnju od 1000 gigawatt sati iz zelenih izvora, te da ukoliko se to dogodi neće biti potrebe za povećanjem cijene struje. Crna Gora za sada nosi titulu najbolje ocijenjene turističke destinacije u Evropi, koju je dodijelila Evropska komisija za putovanja. Da nije riječ samo o priznanju na papiru, tvrdi ministarka turizma Simonida Kordić. U izjavi za javni servis ministarka je naglasila da podaci, kada je riječ o broju gostiju, ohrabruju. Predstavnici albanskih partija danas u 16 sati okupit će se kako bi razgovarali o inicijativi za njihovo objedinjavanje. No, kako nam je saopšteno, Forca, agencija Nimanbegua i Demokratska unija Albanaca Mehmeda Zenke neće biti dio te priče. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa EU, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Plenković je za sjevernomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 zbog niza zahtjeva povezanih sa nekim pitanjima, kazao da što se tiče cjelokupnog konteksta koja je zemlja gdje, tu su stvari prilično jasne. Crna Gora se, kaže Plenković, tu nalazi u poziciji da kada je riječ o poglavlju 31 spoljnoj i bezbjednosnoj politici, koja podrazumijeva i dobrosusjedske odnose, treba da ispuni još neke kriterijume. Premijer Milojko Spajić osudio ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu u rumunskom gradu Galati, poručujući da Crna Gora stoji uz Rumuniju i saveznike iz NATO-a. Crna Gora snažno osuđuje ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu. Takva nepromišljena eskalacija koja je ugrozila civile apsolutno je neprihvatljiva, napisao je Spajić na mreži X. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donijete odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor tog lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Kadetska fudbalska selekcija Crne Gore poražena od Italije 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva u Estoniji. Naša reprezentacija izgubila je na startu od Danske 2-1, a u ponedjeljak će odigrati posljednji meč sa Francuskom. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slabo, sjevernim predjelima ponegdje umjeren, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti?

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Predmet protiv Ministarstva kulture povodom dodjele 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću 10 mjeseci bez ročišta. ODT zakazao saslušanje laureata. Intervju. Šef regionalne kancelarije za saradnju mladih u Crnoj Gori Edin Koljenović. Zapadni Balkan nosi složeno istorijsko nasljeđe, zbog čega regionalna saradnja ima dodatnu vrijednost. Oštre reakcije dijela prosrpskih partija na stav bivšeg premijera o potrebi vraćanja odluke o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori zbog čuvanja Amfilohijevog nasljeđa, Krivokapić udarili etiketu sluge demona. Okočan, disciplinski postupak koji su u Podgoričkoj gimnaziji vodio protiv kankaraša slijedi obraćanje Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Profesora kaznili 20% od plate jer nije prekinuo pismeni kada je stigla dojava o bombi. Bjelopoljac saslušan u tužilaštvu, osumnjičenom za ubistvo supruge određeno zadržavanje. Mišljenje Ministarstva ekonomskog razvoja povodom inicijative UPCG o pokretanju postupka ocjene ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini. Đeljošaj smatra da nema osnova za ukidanje neradne nedjelje u trgovini. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore naših javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka, zvanice blistale na ceremoniji proslave Dana nezavisnosti. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Specijalni tužioci čitali poruke šefa Grand Klana i predsjednika DPS-a Daniel Živković poručio: ide se jako, ošišaj tu bagru. Tužioci navode da se analizom komunikacije Živkovića i Aleksandra Mijajlovića, kao i objavljenih tekstova o događajima koji su bili predmet prepiske, zaključuje da je postojao uticaj optuženog vođe Grand Klana. Hoće li nakon ostavke Borovinić Bojović biti predložen kandidat za šefa Skupštine glavnog grada? Jedni ga spremaju, drugi zalud zovu partnere. Inicijativa DMP-a ima izgleda da bude usvojena i u Pljevljima, nadomak većine za otpriznavanje Kosova. Viši sud odbio žalbu tužilaštva za lažnu diplomu Miljane Pavličić, odgovoran samo institut. Sramota, ne i šteta po državu. Dnevni list Dan piše: najstariju populaciju očekuje još jedno minimalno povećanje primanja. Penzije rastu samo 5,3 eura. Požar spržio budžet, državu čekaju nove tužbe. U susret konsultacijama za kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada, Ljiljanić PZPG ne želi prinudnu upravu. Sindikat kliničkog centra uputio inicijativu za ocjenu ustavnog granskog kolektivnog ugovora, zatražili prijem u delegaciji EU. Ustavni sud da ukine diskriminaciju u zdravstvu.

Stanje morske sredine najkritičnije na lokacijama Porto Montenegra i nekadašnjeg brodogradilišta. Arsenal i Bijela i dalje zagađuju.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, pred nama je emisija za vas Radio Škola.
5: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Veče je bilo posvećeno savremenoj crnogorskoj poeziji nastaloj u periodu od 2006. do 2026. godine, a kroz razgovor, poeziju i interpretacije mladih recitatora otvorena su brojna pitanja o jeziku, identitetu, književnoj sceni i položaju poezije danas. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić. Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima. Književno veče je pratila Mihaela Moškov. Jasmina Bajo je posebno zahvalila srednjoškolcima koji su učestvovali u programu, ističući da su uprkos brojnim obavezama pokazali veliku posvećenost književnosti i poeziji. Zajednički zaključak učesnika večeri bio je da je poezija u Crnoj Gori ima budućnost upravo zahvaljujući ljudima koji joj ostaju posvećeni i koji vjeruju u snagu književnosti i jezika.
6: Dobro večer svima, pozdravljam vas ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u svoje lično ime. Danas smo se okupili da na jedan svečan način obilježimo 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, tako što ćemo predstaviti savremenu crnogorsku poeziju u posljednjih 20 godina, znači u periodu od 2006. do 2026. Mi imamo jedan ovako ambiciozan plan da ove godine odradimo tri večeri posvećene savremenoj crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti. Još je Brodski istakao da je poezija najviši oblik ljudskog jezika, a Jevre Mrković je rekao da je jezik kuća našeg trajanja. Tako da ćemo mi večeras govoriti i slušati poeziju. Ovo je zamišljeno kao neko pjesničko esejističko veče, znači posle naše uvodne priče slušat ćemo poeziju naših divnih srednjoškolaca, kojima se od srca zahvaljujem, jer su u ovom periodu godine, kada su i završili školu, imali gomilu obaveza, prihvatili da učestvuju na našoj večeri. Profesoricama Sonji Golub iz gimnazije, Dragani Franić i Lidiji Vojnović iz srednje pomorske škole, a posebno zahvalno Zlati Marković, koja je maturantkinja i koja je završila školu, ali kao jedan od naših najdražih članova biblioteke, od malih nogu ona dolazi u biblioteku, ona je izašla nam u susret da večeras govori poeziju. Ali započet ćemo sa Andrijanom Radović iz gimnazije Kotor, koja će nam izrecitovati, pročitati pesmu Dubravka Jovanović, Dobrovska čipka.
7: Dubravka Jovanović, Dobrovska čipka. Svila sjenu sjeti dalje, progutao sumrak prozor, rod u oku, igla šapat u djenula, pozlaćene rup zaliva, jutro vrata otvorena, magnolija miris veze u plet galebovih krila, brodu predskaz. Od kandila ugašenog, kao prozor na noći, o more utkano damas njene ruke. Čekano je konac.
8: Sada te Zlata Marac, nastavi se čitati pjesmu Barbare Delac, Smog na više načina.
9: Barbara Delac, Smog na više načina. Hokus pokus, puklo mi je pred očima. Još jedan loš strik i konture zgrade su isparile u velikom izdatu nalik nikotinskom. Ali smrt je već ispušila časlove cigarete. I šta je proste? Dimnjaci bez filtera, na kojima ne piše pušenje ubija. Jer dimnjaci su lule za velike igrače. Zajebi kartonske kutije nije su neki prostor za stanovanje. A gdje ima dima, tu ima i vatre. Tompus je ponosan na elitističku nepogodu, dok smrt želi glorifikacije, a ja fiktivnog kripsa, za korumpirane klimatske faktore, koji liju anomalije visokog endušnog pritiska. Za spring break vatreno zagrijavanje i neoturističku postsezonu Žižekove ekopokalipse. A šta sa ljudima ispred TV ekrana, koji gledaju svoja posla, lipsaju igrajući ljučih kompirića, stavljaju pivo na podmetač komunističkog manifesta, brčkaju nogi u moru. Jod je za ranu, a nafta centralno grijanje, u gasnim gradskim komorama. Šta je sljedeće? Ko će ući u Guinnessovu knjigu rekorda, otpora na aerozagađenje, dok Polak pušten sa psihijatrije zamakuje po nebu avionima ostavljajući tragove? Školarce vodimo na iznutu prirodu. I sve je pošlo u tri lipe, ljepše, najljepše. Imaćemo Venecije koje nisu daleko preko. Brškaćemo noge u moru. Jod je za ranu, a nafta nova radna snaga. Granica nema i čitaj kako je napisano. No limits na Billboardu. Samo da su bar pročitali Aristotela i da ima ko da razdvoji Crveno more. Šećerne vune, slane salne, mašine za suvi led. Ne razumijem prodavanje magle. Na meni je sve suvo i čisto. Vazduh je svjež, miriše na omekšivač. Sa cvjetnim dizajnom lavande, lavande da klima, dobro je. I dobro je dok je na polovima ima leda. Jer kako bismo ostalo pili viski?
8: Pozivam Nikola Zakatarosa koji će nam čitati pjesmu Damira Janjalija, pjesnika iz Kotora, koji nam će dobiti brojnih međunarodnih nagrada za hejku poeziju. Izvolite.
10: Hvala. Damir Janjalija, Zaustavljeni dan. Na dnu bazena delfini mantraju vozniku slobode.
8: Super sam soli.
10: Damir Janjalija, sukusom soli. Kada je Federico od svetog srca Isusovog Garcia Lorca streljan u polju Nara, gospođa Miller, posjetivši njezricivu žeć, zaronila je glavu u Atlantik. Nije više bilo nikog ko bi zagrlio njenu samoć.
8: Pošto sam ja dobila 20 pjesama koje su, opet ponavljam, razmiru se vrlo, ja sam ih podijelila u grupe koje su po temama, filmima, pjesničkom jeziku, odnosu prema nasljeđu kao i o intimi. Sad ćemo započeti tu prvu temu, pošto savremeni crnogorski pjesnici više ne pišu iz neke pozicije zajednice, dosta je tu individualizma, dosta je tu osjećaja teskobnosti i anksioznosti i sada ćete čuti njihov doživljaj u ovom izboru prostora, grada, savremenosti države. Pozivam Petru Daković iz Gimnazije Kotor da pročita pjesmu Pavla Goranovića Djetinjstvo i grad.
11: Pavle Goranović, Djetinjstvo i grad. Prvo, da raskrnem grane onih nedužnih godina, da se vratim u prvobitnu dobu, spomen neporočnog razdoblja, samotnog neznanja i onog mjesta koje je ostalo tu, ukotvljeno i bjesovno. Sitni koraci po stazama, tada činilo se uveličanih pakova. Krugovi po trotoarima bez cilja. Nikome se nije žurilo do današnjice. Presjecaš li to ulice ili lebdiš, dijete? Ipak je neznanje put do sebe. To se sebi obraća. Vremena se smjenjuju. Kao makazama da ih neko reže. Pa si sad ti zadužen da ih te komadiće slažeš. Sve se usporava i okrugli te likovi posmatraju. Eno, kako razaraju moju nazove. No, svako živi za sebe. svako jednako ne živi. To se građanima obraća, stoga sad vrlo oprezno ispitivački hoda. Dugo sam mislio da je grad širok, a on je sam bio razapet.
8: Sada ćemo čuti pjesmu pjesnika koji nas je nažalost napustio prije dva dana i zahvalna sam vrlo Kemalu što je baš Bogića Kočević bio njegov izbor i tako njegov čas. Sada će nam Irina Kalođerović iz gimnazije Kotor pročitati pjesmu Izgubljen. Izvolite.
12: Izgubljen. Bogić Rakočević. Umjesto parcuanskih figura u vitrini držim cipra kojima su otisti svijeta što mi je svašta uradio. On je vječiti cirkus gdje svi hodamo po žici nad ambisom neostvareni želju. Mnoge sam vraćio dane čekajući da na mene dođe red i uvijek se zabrojim prebirajući one u kojima me nije zahvatilo ludilo planete. I uvijek vrijebam nekoga od njih da ga upitam. Hej, druškane, šta bi sa mojom mladošću? Gdje nestaše moje ljubavi, srce mojih dana i sve drugo što me veselilo pod nebeskom šatrom? Znaš li kad je život prošao pored mene, kao tiha rijeka u dolinu? Htio bih pitati još mnogo toga, ali me obuzima strašna samoća poput one u bolničkom krevetu. Potpuno sam izgubljen u predvorju svom, negdje između treptaja radina.
8: A sada će nam Petar Draković pročitati pjesmu Ljuba Đurkovića Kuća.
11: Ljubo Đurković, kuća. Kažeš mi, ostaću kod kuće. Kod kuće je uvijek sigurnije, ali zidovi su rušni, nagnuti, vrata zarasla prag. Na prozorima izrasle rešetke, korov rešetki, postelja volja na odar, miriše na smrt. Šta očekuješ od mene? Ja idem na put. Ovu dugu ti ostavljam u nasljedstvo. Vidi šta ćeš s njom.
8: Sada vam prelaska mlađim pjesnicima. Nikola Skataro sam čita pjesmu Nikola Ćorca, Brave New World.
10: Moja majka brine da li sam beskrižan. Takav je običan. Trebalo bi opravdati granice. Zapad nije dobar za nas. Ako samo posmatramo lica sa bezbroj tragova patnje, vidim oči pobožnog čovjeka kako živi na sedativima i ne osjeća strah. Sve je to dio strategije i plana. To je stanje koje traje i podsjeća na psihozu. Drhtav glas koji pjeva, trebalo bi naći prave riječi i nekoga ko razumije stare pripovjedače koje citiramo. A zaboravljamo istinu da se odgovara čutanje. Reakcija slušalaca me plaši. Njihove grimase su jasni tragovi ludila koje ne prolazi.
8: Anđela Janić sad će čitati Natašu Bude, Utroba sređene zemlje.
13: Nataša Bude, Utroba sređene zemlje. Na ulazku u Austriju vjetrenačne treću. Crveno. Krvotok. Sinhronizovanih vještačkih zvijezda. Da mi tako izgleda utroba sređena zemlja.
8: Hvala. Sad ćemo na treći segment koji će se prije sve istaći taj poetički dio savremenoj poeziji, to je znači da fragmentirana, da se radi eksperimenti u jeziku, postmodernizama ima dosta i zamolit ću Zlatu Marković da nam pročita pjesmu Jane Radičević Megalodon Lantimos.
14: Jana Radičević, Megalodon, Lantimos u epizodi Čerčenje psihe i jezika osmicalica, ogled. Samantha još uvijek žive u meksičkim serijama. Istorija je fluidna. Talas sam vibrirajućih elektromagnetnih polja. Kada dostignem brzinu 300.000 km po sekundi, zovu me svjetlost. Kada se prelomim tu, je 100 milijardi puta, 100 milijardi zvijezda i opet je mračno. Zemljina površina nije za stvari koje je napravio čovjek. Na Nacionalnom geografiku sam prvi put otkrila Darwina. Kao što je Gustavson otkrio svoje pjesme, jer su one nešto što se otkriva. Kad već egzistiram, preostaje samo da se otkriva. Zamišljao sam sebe u blizini svih činova stvaranja. Um postaje haos radosti. Da li je zaista moguće zadržati se na jednom?
9: pod uslovom da nismo Leibniz. Pred drugima smo racionalisti, u potrebi konformisti. U sobama sebično mazohisti, u prirodi postajemo mistični. U školi su nas učili da nikada ne počinjemo sljedeću rečenicu istim slovom. Pritom, nisu naravno izuzetke. Ušla sam u časnu i časku radnju, spremna da kupim džepni sat, koji nije na prodaju. Godina je 2017. I sredina nije ruralna, mada središte jeste. U takvim se trenucima uvijek sjetim Dickensa. Velika, prevelika, megalodon očekivanja. Vode nas samo tamo gdje žele da odemo. Uče nas samo toliko koliko treba da znamo. Zato rječnici koštaju više. Jezik je skupa tečnost. A male muve nju je lakše kontrolisati. Wittgenstein bi objasnio tačku.
8: Anđela Janić će nam pročitati pjesmu Milene Radović, Moja poezija. Češ li mi da pročitati?
15: Milena Radović, Moja poezija. Produkt paralize sna, uloči mi se u krevet. Probija se kroz nepočnice i podiže mi kapke. Spisuje bilješke telefona. Stranice, stranice, stranice. Odbijam da se radim. Krije se sa ženama, krije se u ženama. Muškarci se nakon susreta sa njom šokirano pipe iz obraze. Ona se da ih nije šamorila, kaže da je do njih. Bila je spanjivana i umišljala da je vještica Salema. Prolačila se na staru slavu kao propala hollywoodska zvijezda. Ne voli me, ruka mi gdje stigne. Prišijem se kad prepozna korist, koristi me i govori da iskorišćavam, komercijalizujem, povređujem, neprikladno dodirujem.
8: A Zlata Marković će nam sada pročitati isječak
9: Slobodan Ivanović, osobine. Osobine svijeta su fizičke i nisu za pjesmu. Njihova rasprostranjena lična područja su kao kuža okućica. Ujedno i dom, ni tvrđava. I svako ko se drzne ući i narastao i veliki taj prostor magme i uličenja prilika, ne lica, je sam po sebi lice. Najmanje ruku, ništavan i nestaje, čim se neki element prostora svijeta sruši. Osobine slika svijeta su također fizičke. Ako pristajemo da smatramo umjetnost nečim što je bar mimetica, bit ćemo razočarani ovakvom konstatacijom. Slika svijeta je samo kadar u nekom drugom fizičkom predmetu. Ima svoju debljinu i lična je emanacija količine gorčine u ličnosti posmatraču. Međutim, izostavljamo mogućnost da posmatrač bude običan magarac.
8: Ja bih sad preskočila priču između već deveta, da mi nastavimo sa poezijom pa ćemo zaključiti. Znači, sljedeći segment je tijelo, porodica, trauma, nesnažne ženske pjesnikinje. Anđela Janić nam čita pjesmu Tijane Rakočević, Mamina dojka.
15: Tijane Rakočević, Mamina dojka. Zašto smrti gdje mlijeko takne zemlju litera, gdje mlijeko staje krv i grune krv, razmišljaj na glas smrti. Jedino kad to činiš, ne radiš mi iza leđa. O, sve što si smislila već je pod zemljom. U zadnji čas si došla smrti. To mama zvuči kao da usta puna sise, svjesna su sopstvene smrti. Presahnu, mrtva dojku koju usnom lažim. Tamo gdje nema mlijeka, nema ni suza, ni smrti.
8: Treba da pročitaš Marije Dragnić, pjesmu Koka i puška.
15: Koka i puška. Koka nikad nije išla u pozorište, čitala kratke priče. Ipak, nije voljela što kući ima pušku. Djeca su je jednom krišom uzela i brat i sestra opalio. Baz, baš tada je koka banula na vrata i presamitila se od hlača. Te devojčici nam stopalima. Kada su je pitali, pa šta ti je koko, djeca ju je odgovorila. Ako je igra, ne znači da nije stvarno. Ako nema
8: metka,
15: ne znam
8: što je to vašio. I završit ćemo sa Petrom Daković, koja će nam pročitati pjesmu pominjene Anđele Bulajić, Oblikovanje.
16: Anđela Bulajić, Oblikovanje. Postala si meka, žvaću te, kao kuban krompir. Prave od tebe rogobacne oblike, poput gline zapečene sa časova likovima. Postavljaš sebi zamke. Nema ni malo lukavstva u tvojoj gestikulaciji. Prstima otkrivaš nesigurnost, sjeku ti riječi kao komadiće mesa. plašiš se da pokažeš zube, još uvijek imaš samo mliječne. Brod si od propalog stabla hrasta, pukotine sa svake strane. U moru morskih pasa svojevoljno toneš. Spremaj te za muzej voštanih figura, opasni ljudi kojima vjeruješ. Lomljiva si kao grana za potpalu vatre. Usisat će te kroz zube oni koji imaju kutnjake.
4: Dragi školarci, došli smo do kraja emisije Radio Škola. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo da budete sa nama i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve...

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123678 068 123678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vijendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vijendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: noćno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u palati Grgurina.

Navodimo i pet torpiljerki. Torpiljerka 15 sagrađena je u Velikoj Britaniji. U istoj klasi bilo je ukupno 6 brodova, od kojih su 4 bile stacionirane u Boki. Torpiljerke prvog reda, razreda 36 i 38, sagrađene 1886. Prije Prvog svjetskog rata bile su preinačene u minolovce. Torpiljerka 66F sagrađena je u Rijeci i pripada trećoj klasi torpiljerki od ukupno 14 brodova. Najveći dio rata bila je stacionirana u Boki. Torpiljerka 75T sagrađena je u Trstu 1913. Pripada četvrtoj klasi torpiljerki otvorenog mora od ukupno 8 brodova. Bila je stacionirana u Boki krajem rata.

Kraljevini SHS dodijeljena su 4 broda. Od 6 klasa torpiljarki građenih u periodu od 1886. do 1916. godine, većina je bila stacionirana u Boki. Tokom Prvog svjetskog rata uvijek ih je bilo oko 20 sa vezom ispred Đenovića. 8 brodova iz dvije posljednje serije dodijeljeni su Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca kao jedini operativni brodovi od bivše Kriegsmarine, odnosno Austro-Ugarske ratne mornarice. Sve ostale brodove podijelili su saveznici Francuska, Italija i Velika Britanija i odvukli ih iz ovog područja tokom 1919. godine.

U odjeljenju su izložene i fotografije podmornica. Podmornica U-4 sagrađena je u Kielu 1908. godine i pripada klasi Germania, kao i U-3. U Prvi svjetski rat Kriegsmarine ulazi sa 5 podmornica, 3, 4, 5, 6 i 12. Ovu podmornicu potopio je italijanski krstaš Giuseppe Garibaldi kod Cavtata 1915. godine. Podmornica U-5 sagrađena je u Rijeci 1909. godine. Pripadala je klasi Holland, kao i U-6 i U-12. Pod komandom poručnika Georga von Trappa, najuspješnijeg austrijskog podmorničara, potopila je francuski krstaš Leon Gambetta, podmornicu Nereida i druge brodove.

Podmornica U-15 sagrađena je u Bremenu, a sastavljena u Puli 1915. Pripadala je klasi UB1, kao i podmornice U-10, U-11, U-16 i U-17. U toku 1916. godine u Otranskim vratima potopila je francuski razarač i italijansku pomoćnu krstaricu, kao i dva italijanska parobroda. Podmornica U-12 bila je u službi od 1914. godine. Torpedovala je francuski brod Jean Bart te iste godine u Otranskim vratima. U prvoj polovini 1915. zarobila je više crnogorskih trabakula, a krajem avgusta te godine naišla je na minu kod Venecije i potonula sa cijelom posadom.

Podmornica U31 pripadala je klasi UB2, koje su građene u Puli i Rijeci. Sve su stupile u službu 1917. godine. 1918. podmornica U31 isplovila je iz Boke i torpedovala englesku lakokrstaricu Weymouth ispred Rača. Kao logistička podrška podmornicama u Boki je bio stacioniran i brod baza za podmornice Gea, čija se fotografija nalazi također u ovom odjeljenju. Sagrađen je kao putnički brod u Njemačkoj 1890. Kupljen je za austrijsku ratnu mornaricu 1908. godine. Skladištio je 80 torpeda i 100 mina i služio za smještaj 80 podmorničara. I ovaj brod bio je učesnik u pobuni mornara 1918. godine.

U Prvom svjetskom ratu Boka Kotorska je služila kao baza za odmor i snabdjevanje podmornica prije isplovljavanja u Sredozemno more, gdje su samo 4 podmornice U-34, 35, 36 i 39 zajedno potopile 631 brod. Zbog njihovog uspješnog dejstva, saveznici, čija je flota bila stacionirana u Brindiziju, postavili su protivpodmorničku barijeru na Otranskim vratima. Time je počeo niz podmorskih bitaka između sukobljenih strana, koje su trajale sve do kraja Prvog svjetskog rata.

0: Na tabli sa oružjem izloženo je i vatreno i hladno ručno naoružanje crnogorske i austro-ugarske vojske iz Prvog svjetskog rata. Od vatrenog oružja predstavljeni su vojnička puška Moskovka, puška brzometka Mannlicher, revolveri Gasser i na kolo, dok od hladnog oružja možemo vidjeti bajonet ruske vojske i bajonet sa koricama.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa panel diskusije UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, koja je održana u okviru programa Festivala vjetra u Kotoru. Tom prilikom govorili su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD magistar Ljubomir Radović, rukovodilac odjeljenja za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. U fokusu razgovora bili su izazovi upravljanja kruzing turizmom u zaštićenom području Boke Kotorske, preporuke UNESCO-a i potrebu uspostavljanja održivog modela razvoja koji bi omogućio ravnotežu između zaštite kulturne i prirodne baštine i ekonomskih interesa destinacije. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.
1: Tema nam je svima poznata, zapravo smo spojili dvije teme koje se nekako prepliću, obje su aktuelne kada je naš zaliv u pitanju. Generalno kada su kruzeri u pitanju, na neki način se svi mi njima bavimo. Od kad krenu da ulaze na verige, komentarišemo ih na različite načine, doživljavamo ih na različiti način. Moramo reći da neki ne mogu ni očima da ih vide, nekima se pak sviđa kako oni izgledaju, kako figuraju u zalivu. Sa druge strane, meni je zadovoljstvo da imamo predstavnike institucija da pogledamo i taj segment, kao što sam već pomenula ranije. Bavili smo se ovom temom i prošle godine, rekli smo bavili smo se kruzerima sa aspekta ekonomije i ekologije i tu smo iznijeli, odnosno čuli smo puno podataka, tako da se nadam da ćemo ove godine ići korak dalje. Nekako ćemo ići od sadašnjeg vremena, od presjeka stanja, pa da vidimo kuda smo se uputili, kuda treba da idemo, kakve su nam ideje u tom pravcu i tako dalje. Dakle, puno onih koji kritikuju dolazak kruzera, evo vidimo ovih dana već od praznika da nam je sezona na neki način krenula, barem kada su gužve u pitanju. Sa druge strane moramo reći da vidimo dosta pomaka i kada su aktivnosti nadležnih institucija u pitanju. Kao što smo mogli da čujemo prilikom promocije prije par godina, znamo da je Globalni savjet za održivi turizam odradio i procjenu destinacije 2024. godine po ugledu na Dubrovnik. Vidimo da je aktivan savjet za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora, formirana radna grupa, vidimo da se radi na planu upravljanja i po ocjeni svih onih koji su uključeni na bilo koji način, čuju se jako pozitivna mišljenja. Možemo tome da se pridružimo s obzirom da smo i mi sa Pomorskog fakulteta Kotor bili pozvani da učestvujemo u jednom od tih sastanaka i to ne samo da prisustvujemo, nego je ljude koji su zaduženi za ovaj dio zaista zanimalo što imamo da kažemo, kao i ono što imaju da kažu svi ostali koji predstavljaju interesne grupe naše zajednice. Dakle, kada je u pitanju UNESCO, samo sam htjela da kažem i to da smo pozivali direktno predstavnike UNESCO-a, međutim nismo uspjeli da dobijemo predstavnika direktno iz regionalnih centara ili daljih centara, iako smo se trudili mjesecima unazad.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da se kruzing turizam ne može posmatrati jednostrano, već da je riječ o kompleksnom pitanju koje zahtjeva balansirano i odgovorno upravljanje uz uvažavanje činjenice da je rast turizma globalni proces koji se ne može zaustaviti, ali se može usmjeravati.
2: Ono što je u ovom trenutku, da kažem, najaktualnija tema jeste taj izvještaj UNESCO. I UNESCO se zaista u zadnjih par izvještaja poziva na, između ovoga što ste rekli, graditeljskog i nasljeđa, ali i onoga što su graditeljski projekti trenutno na teritoriji zaštićenog područja, poziva se i na sagledavanje utjecaja masovnog turizma, kruzing turizma i svih drugih oblika turizma na ono što je kulturno i prirodno nasljeđe ovog zaštićenog područja. Reći ću da ovako, kada pogledate određene prezentacije ili kada gledate na ovo pitanje iz jednog ugla, onda bi bilo vrlo lako donijeti bilo koju vrstu odluke. Dakle, ako pogledate iz ugla, evo, gledali smo prezentaciju o zagađenju zraka i utjecaju kruzera i utjecaju kruzing turizma na zrak i na vazduh koji svakodnevno udišemo, svakako da bi odluka bila vrlo prosta. Dakle, uvijek je bolje imati čisti zrak nego imati bilo koju vrstu zagađenja. Sa nivoa osnovne logike, ako bi gledali samo iz jednog ugla, mogli bi vrlo lako da odlučimo. Međutim, ono što je ovdje ključno i što je najbitnija stvar svega jeste da kruzing turizam i turizam uopšte, masovni turizam uopšte, se ne može posmatrati izolovano od zajednice. Dakle, mora se posmatrati utjecaj na sve segmente društva i u ovom slučaju na sve segmente grada. To što ćemo mi ovdje lamentirati nad time da je broj turista raste iz godine u godinu, neće spriječiti svjetski trend da broj turista u svakom kraju ovoga svijeta raste iz godine u godinu. Dakle, i karbonski otisak turizma kao industrije je iz godine u godinu sve veći na cjelokupnu planetu. Dakle, nije, barem meni nije poznat način da možete da se izolujete od svega onoga što su u ovom trenutku svjetski trendovi i što su osnovna privredna kretanja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo određen porast broja kruzera, imamo određen porast broja gostiju. Da uzmemo neku grubu procjenu da sa kruzera i iz segmenata povezanih sa kruzim turizmom, dakle ne samo gosti, nego i posada i sve ono što prati to, da tu dođe negdje, da u naš grad uđe negdje blizu, ajde da uzmem neku grubu brojku, čisto primjera radi, negdje oko 800.000 ljudi, to još uvijek neće predstavljati polovinu broja ljudi koja tokom godine posjeti ovaj grad. Kruzeri kada uplove od Veriga, kada dođu do ovdje, mi ih vidimo kao nešto što je veliko, glomazno i što svakome privlači pažnju. Međutim, ono što predstavlja po meni jedan od ključnih izazova i ključnih problema ovoga grada jeste, nisu kruzeri, nego je drugi vid turizma, a to je izletnički turizam. Mi smo tokom prošle godine imali preko 20.000 dolazaka autobusa. 20.000 registrovanih dolazaka. Dakle, koliko oni koji su pobjegli, koje nismo registrovali. Zbog toga smo prošle godine odlučili da uvedemo jedan novi sistem, a vratit ću se zbog čega govorim o ovom. Odlučili smo da uvedemo jedan novi sistem i da proračunamo tačno kapacitete koje mi možemo u toku jednog dana da primimo. I da ti kapaciteti su naprijed rezervišu, da mi znamo kad ko dolazi autobusom, koliki su ti autobusi, koliko se zadržava, kada dolazi, kada odlazi. I da mimo toga ne može da se priđe. Da mi imamo taj kapacitet, toliko možemo i ne možemo preko toga. Svi mi ovdje iz Kotora znamo za one ogromne gužve koje se dešavaju na Benovu. I ako vratite malo film unazad, vidjet ćete da te gužve od avgusta prošle godine na samom Benovu opadaju, osim u onim danima kada se desi neki incident, kada neko, ja ne znam kako bih to tačno definisao, po meni su u pitanju problemi kojima bi se trebala baviti jedna institucija ovdje blizu nas, uzme pa ostavi automobil na sred ulice i ode. To je stvar koja je apsolutno pitanje. Ali je ta vrsta problema krenula da opada. Iz kog razloga? Zato što smo mi ranije imali nekontrolisan priliv tih autobusa i ti autobusi su svi htjeli da dođu u 9 sati ujutro, da ostave goste i da dođu po njih u 3 sata popodne i da se zadržavaju tamo. I to je bio cijeli problem. Cijeli mehanizam je bio u tome da se napravi nešto što bi bilo najsličnije peronskom stajalištu, da znate kad idete, kad ulazite.
0: Direktor Luke Kotor AD Ljubomir Radović naglasio je da Luka Kotor posluje u okviru postojećih kapaciteta po principu održivosti, uz napomenu da najveći dio kruzinga se odvija na sidrištima. Dodao je da se u ovoj industriji promjene planiraju dugoročno jer se aranžmani zaključuju godinama unaprijed.
3: Predsjednik opštine mi je dao šlagvort sa svojim izlaganjem. Reći ću da je za ovu godinu predviđeno 566 dolazaka brodova, što je neko povećanje od 17% odnosno na prošlu godinu. Da, taj broj dolazaka uključuje broj dolazaka linije koja funkcioniše od prošle godine na relaciji Kotor-Dubrovnik u 4 mjeseca tokom sezone, što je jako značajan segment i afirmacija pokušaja disperzije turističkog proizvoda u našoj regiji ovdje. Sa druge strane, naglašavam da Luka Kotorade kao subjekat koji pruža usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju funkcioniše na jako održivom principu kada je sam posao pitanje. Dakle, mi kroz našu politiku alokacije veza nemamo problem povećanja broja brodova u zalivu. Dakle, oni su u tom smislu funkcionisanja protoka brodova funkcionalni. Postoje ograničenja kapaciteta koja su prisutna. 70 pa i više posto tog saobraćaja se odvija na poziciji sidrišta, koje je definisano za sada kao zona u uvali Kamenarović i Orahovcu, da u Kotorskoj luci može pristati samo jedan brod ograničenih kapaciteta zbog dužine i zbog gaza. Tako da na neki način funkcionišemo u krajnje optimalnim uslovima. Taj broj je impozantan, taj broj je jedan od najvećih u regionu. Evo, vidjeli smo priliku iz izlaganja, a kolega Dario će sigurno i to podstaći dalje, da je taj broj i veći nego što je u Dubrovniku, zbog ograničenja kao Dubrovnik. Negdje smo mi čak i veći od broja dolazaka Venecije, što je opet na neki način apsurd za laičku javnost, ali ne za stručnu, jer su i tamo također ograničenja, i da se svrstavamo među tri najznačajnije luke u ovom Jadransko-Jonskom basenu, gdje se uglavnom odvijaju ova kružna putovanja brodova kao destinacije istočnog Mediterana. Dakle, funkcionišemo vrlo stabilno. Mogu reći da je namjera svih ovih godina prethodnih da zajednički u prvom redu sa opštinom uz podršku predsjednika Jokića, gdje smo otvorili ono što ste vi najavili, značajno drugačiji odnos i luke i cijele zajednice poslovne prema javnosti, afirmacijom projekta studije održivosti turističke destinacije, što ste pomenuli, ali također i partnerstva sa vašim univerzitetom, odnosno fakultetom za pomorstvo, kroz pokušaj da, što je profesor Nikolić rekao, da na inicijativu utvrdimo javnosti i otvorimo javnosti ono što se dešava kod nas. Dakle, monitoring svih omenih zagađivača koje potencijalno luka svoje djelovanje proizvodi u ovom dijelu, i kao konačno u ovom dijelu da kažem da odgovornost javnog djelovanja u ovoj industriji je višegodišnja. Dakle, mi danas ne radimo tekuću 26. godinu. Mi smo je zaključili prije 2 godine. Evo, juče moja draga koleginica koja je prisutna tu mi rekla da imamo prvu rezervaciju za 2030. godinu. Dakle, ako mislimo nešto da zajednički radimo, što je povod ovakvog okupljanja, onda moramo da radimo, da kažem, zajednički djelotvorno, i da moramo da radimo u nekoj dinamici koja prevazilazi naš inače mentalitet funkcionisanja. Znači, mi smo sljedeću godinu skoro svu zaključili, mi smo ono naredno 28. u velikoj mjeri zaključili, i ako želimo da radimo bilo kakve izmjene, poštujući ono što su načela ove industrije, a to je najava promjena dugoročno, onda moramo da djelujemo brzo i da djelujemo odgovorno. Slažemo se, ja sam se rodio ovdje, kupam se ovdje, mislim da čak i ni kolege koji rade u Institutu za biologiju mora nisu više vezani za tu instituciju od mene, jer sam se rodio u kuću preko puta, naučio sam da plivam na prvu pontu, moj otac pokojni je sadio na one borove koji su u tom dvorištu, tako da je to senzibilitet koji dijelimo zajedno ovdje sa mojim dragim prijateljem Brunom, koji je predsjednik Udruženja ribara, jer smo se zajedno podizali i plivali u istom ambijentu, tako da ono što mi kao luka radimo je privredna djelatnost i nam to profesionalna obaveza. Ali naravno, to mora da bude u duhu održivosti i onoga što daje dugoročno rješenje za život ovoga grada.
0: Predstavnik Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić predstavio je iskustva tog grada kroz model Respect the City, koji je razvijen nakon višegodišnjeg turističkog pritiska. Objasnio je da je Dubrovnik u skladu sa preporukama UNESCO-a uveo ograničenja broja kruzera i putnika, te uspostavio sistem upravljanja destinacijom kako bi smanjio pritisak na grad.
4: Razvoj kruzinga u luci Dubrovnik i iskustva luke Dubrovnik Značajna su, vjerujem da će i Luka Kotor, koja s nama surađuje i putem ove linijske uvedene linije prije 2 godine, jednakim putem krenuti. Ono što je nas potaklo za uvođenjem novih mjera za upravljanje održivim razvojem, upravo je bio prekomjerni broj turista, prekomjerni broj posjetitelja s brodova na kružnim putovanjima, koji je nastao kao rezultat nakon jednog ciklusa, značajnog ciklusa izgradnje infrastrukturnog ulaganja u našu luku između 2006. i 2011. kada smo izgradili preko 1150 metara nove operativne obale i omogućili prihvat 5 do 6 kruzera istovremeno u luci, kada nismo imali nikakvih ograničenja i kada smo gledali upravo ovaj ekonomski aspekt, znači privlačenje što više ekonomskih učinaka i benefita od brodova i putnika na kružnim putovanjima, dogodila nam se u jednom trenutku preveliki broj putnika u samoj destinaciji, a ujedno istovremeno počeo se naglo razvijati i ostali vidovi turizma u destinaciji kao što su privatni smještaj, hotelski smještaj, dnevni izletnici, i sve to skupa rezultiralo je na određen način velikim gužvama, zastojima u prometu, nemogućnost uopće pružanja kvalitetne usluge našim gostima, pad kvalitete života naših stanovnika, i to su bile godine između 2012. do 2017. kada je Dubrovnik izišao u naslovnice svih svjetskih medija kao destinacija koju bi trebali izbjegavati, uz bok Venecije, Barcelone, Amsterdama, Briža, Strasbura i tako dalje, i počeli smo dobivati negativne feedbackove, negativne znači osjećaj boravka u destinaciji samih gostiju je bio negativan, i to je u konačnici u budućnosti moglo rezultirati urušavanjem stvari kompletnog turizma u destinaciji. Tada je UNESCO na temelju inspekcijskog jednog pregleda dao preporuku upute da ukoliko želimo zadržati licencu kao svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, a Dubrovnik kao i Kotor to jest sa svojim kamenim zidinama, da moramo početi odgovorno upravljati destinacijom u smislu održivog razvoja turizma, a održivi razvoj kruznog turizma je samo jedan segment ukupnog turizma u destinaciji. Ovo što je rekao predsjednik općine, točno je, kruzer u luci je jedan dominantan objekat, vidjeli i najlakše je na neki način lokalno stanovništvo i svima uvijek ukazati da je to glavni uzročnik gužvi. Činjenica je da tad je bilo 5 do 6 kruzera u luci, 2 na sidrištu ispred povijesne jezgre, i da smo tada tih godina imali preko 1.100.000 putnika na godišnjoj bazi, gdje smo čak bili nekoliko godina među prvih 10 najposjećanijih luka u Mediteranu. Mi smo se, naravno, hvalili, to su bila postignuća, ali ponavljam, dugoročno to nije bilo održivo, i nakon toga je grad Dubrovnik sa GSTC-om započeo, znači, jednu analizu, te je sklopio sporazum o suradnji sa Cruise Line International asocijacijom, koji su nam pomogli u donošenju jednog multidisciplinarne strategijske platforme koju mi smo nazvali Poštujmo grad, odnosno Respect the City na engleskom, vrlo popularno u našem gradu. To je nosioc tih aktivnosti s akcijskim planom grad Dubrovnik, a Lučka uprava Dubrovnika i turistička zajednica grada Dubrovnika i svi ostali stakeholderi, odnosno dionici ukupnog održivog razvoja, upravljanja turizmom, to su turističke agencije i tako dalje, pripomažu u provođenju tih smjernica. Taj projekt je definirao mjere, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, u smislu smanjivanja gužvi, smanjivanja broja putnika, određivanja nosivog kapaciteta povijesne jezgre, a sad se to širi na cijelo urbano područje grada Dubrovnika. Jedna od prvih mjera je bilo smanjenje broja kruzera. Tada smo definirali da grad Dubrovnik, Luka Dubrovnik može primiti 2 kruzera istovremeno, odnosno 4000 putnika, i da smanjimo pritisak na vršne mjesece u sezoni, to su 6., 7. i 8. mjesec, kada smo sa nekakvih 80 i više ticanja spustili to na nekakvih 50 i nešto po mjesecu, a povećavamo pred i post sezonu, upravo ovo što je moj dragi kolega Ljubo rekao, znači unaprijed se u cruising industriji bukira, rezerviraju brodovi i dolasci. Brodarske kompanije 2 godine unaprijed moraju imati potvrđen VS kako bi mogli organizirati izletnički program unutar same destinacije, prodati rezervacije, smještaje na brodu itd. Tako da nismo mi ti koji možemo na neki način zbog naših politika zaustavljati taj proces. Ono što se dogodilo je da smo mi prepolovili broj putnika s brodom na kružnim putovanjima u luci Dubrovnik. S time smo smanjili pritisak na samu destinaciju. Mi smo prošle godine imali, evo samo brojeve, brojke radi, 25.000 putnika, odnosno 438 kruzera.
0: Docent dr. Stevan Kordić iz Nacionalne komisije za UNESCO ukazao je da ICOMOS u svojim izvještajima kruzing prepoznaje kao jedan od značajnih faktora pritisaka na zaštićeno područje Boke Kotorske, kako zbog zagađenja, tako i zbog velikog broja posjetilaca. Pojasnio je da UNESCO preporuke nisu zabrane, već smjernice koje ukazuju na potrebu odgovornog upravljanja i dugoročne zaštite zaštićenih područja.
5: Dakle, kad je u pitanju odnos naše države i UNESCO, a samim tim i Kotora i UNESCO, ono što je svakako najvažnije jeste, dakle, izvještaj ICOMOS komisije. ICOMOS je, dakle, Međunarodni savjet za spomenike i područja, koji je u suštini savjetodavno tijelo UNESCO. Tako da su stavovi ICOMOS-a i to što ICOMOS stavi u svom izvještaju praktično najčešće i sami stavovi UNESCO-a. U posljednjem izvještaju koji je nama dostavljen u februaru prošle godine, kruzeri se, dakle, identifikuju kao jedan od značajnih faktora kada je u pitanju očuvanje kulturne baštine. Dakle, kako s ovog aspekta samog zagađenja tog dijela, ali i ovog da, dakle, veliki broj turista, posjetioca koji dolaze preko kruzera, naravno i na drugim načinima, predstavljaju prevelik pritisak na samu lokaciju, prevashodno na sam stari grad, odnosno jezgro starog grada, i naravno time utiču bitno i na sam kvalitet života građana Kotora, Boke i, da kažem, ovog šireg regiona, jer svi smo, da kažem, mislim da smo svi složni u tome da ne postoji, kad dođe do gužve u saobraćaju, ona nije samo u Kotoru, nego i u Tivtu i u Budvi, dakle, i Herceg Novom, ovo je prosto jedan povezan sistem. Ono što je taj izvještaj preporučio jeste da se, dakle, kruzerima ne dozvoli prolazak kroz verige, odnosno da se nadoveže upravo ono što je naš predsjednik opštine malo prije kazao, preporučuje se da ta sidrišta budu u Tijatskom i Hercegnovskom dijelu zaliva, koji, dakle, nije onaj, to nije najuža zona, kor zona koja je zaštićena pod UNESCO-om, to je buffer zona. Takva preporuka svakako je, da kažem, može izgledati kao drastična, jer sprovesti je nije lako, jer prosto podrazumijeva cijeli niz preduslova da biste mogli tako nešto da sprovedete. Prosto ne radi se o jednoj odluci, već morate stvoriti cijeli niz uslova da bi tako nešto bilo izvodljivo. Od toga gdje ćete da ih vežete, kako će onda turisti da dolaze do Kotora, i cijeli niz, nazovimo ih, praktičnih problema koji nisu, da kažem, nimalo jednostavni. E sad, ono što je također bitno možda naglasiti, preporuke su preporuke, ne moramo, da kažem, u potpunosti da ispunimo te preporuke, ali ono što moramo da pošaljemo signal UNESCO-u, prevashodno kroz dokumenta koja upravljaju ovom zonom, a to je management plan, koji treba uskoro, dakle, treba uskoro nova verzija da bude napravljena. U tom management planu moramo jasno da artikulišemo, dakle, da tu njihovu primjedbu smo uočili i da odgovorno moramo da pristupimo tom rješavanju tog problema. Mislim, UNESCO se i ICOMOS se u suštini češće javljaju kao neki ljekar, dijagnostičar, i on je tu da vam prosto utvrdi da imate neke vrste problema, ali kako ćete da ih riješite, naravno ostaje onda da to se riješi i na nivou države, na nivou opština, naročito naše opštine, jeli, u kojoj se nalazi ta najveći dio zaštićene zone, i naravno u dogovoru sa njima. A što se tiče same nacionalne komisije, evo ja bih moram to reći da, dakle, bio sam u više saziva nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, ali evo od kad je predsjednik vlade, gospodin Spajić, preuzeo predsjedavanje, ta komisija je, dakle, počela puno proaktivnije da radi, i što se tiče samih broja sastanaka, jako se često sastajemo, i naravno imate neke probleme, pokušavate da ih riješite, nekad ide bolje, nekad ide sporije, ali postoji jedan konstantan tempo rada koji na neki način vam daje nade da će se problemi riješiti.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjetimo, govorili smo o akcentima sa panel diskusije UNESCO i budućnost kruzinga u Kotoru, koja je održana u okviru programa Festivala Vjetra. Tom prilikom govorili su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD Ljubomir Radović, rukovodilac odjeljenja za sigurnost, razvoj i održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić, i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.
6: Život je more.
7: Pomorstvo. Nautika.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123 678 068 123 678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: krasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizovalo je otvaranje izložbe dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića. Mihaela Moškov.
1: Prisutne je najprije pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žene Risna, Anka Perović.
2: Djeco, samo da znate, u svijetu godišnje preko 6 miliona ljudi umre koji puše. U Crnoj Gori oko 15.000, to su velike brojke. Znajte da je zdravlje u vašim glavicama, zapamtite, najvažnije na svijetu. Borite se da budete uvijek zdravi, mladi i lijepi kao što ste to danas, da izrastete u zdrave ljude.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Catania je grad vode i vatre, mora i vulkana, između kojih se ugnjezdila i već je vjekovima na njihovoj milosti. Možda je i to tajna zašto je Catania najbogatija, najživlja, najekstravagantnija, najprotivriječnija varoš na Siciliji. Nigdje u Italiji nećete naći tako artistički uređene lokale, od barova i restorana do diskoteka. Rijetko kada ćete imati priliku da vidite toliki broj dotjeranih ljudi na ulici i takvu ponudu zabave. Movida u Cataniji je nešto posebno, jednako kao ukusi hrane. Šta god da konzumirate, povrće, voće, meso, tjestenine, čokoladu, slatkiše ili lokalne specijalitete, arancine ili limon, sodu sa malo soli, ti ukusi će vam ostati zauvijek u sjećanju. Catania je grad sa 1000 lica kroz koje se reflektuje njenih 28 vjekova postojanja i svi zavojevači koji su kroz nju prošli. Stari Grci, Rimljani, Ostrogoti, Bizantici, Arapi, Normani, Francuzi, Španci. Današnja Catania u najvećoj mjeri svoj izgled duguje snažnom zemljotresu koji je pogodio jugoistočnu Siciliju krajem 17. vijeka, a zatim i velikoj erupciji Etne, čija je lava preplavila grad prolazeći ulicom koja se po vulkanu danas zove Via Etnea. Catanezi su zasukali rukave i rekonstruisali grad podižući velelepne barok zgrade, crkve, manastire, u dobroj mjeri od vulkanskog kamena zbog kojih je historijski centar grada uvršen u UNESCO-vu listu svjetske baštine. Katedrala Svete Agate, zaštitnice Catanije, nalazi se na vrhu Via Etnee. Podignuta je prije više od 1000 godina na ostacima nekadašnjih rimskih kupatila, ali je nekoliko puta rekonstruisana u prethodnim vijekovima. Ispred nje se nalazi simbol grada, statua malog slona koju Catanezi od milošte zovu U Liotru. Mali slon koji nosi obelisk na čijem je vrhu krst, djelo je arhitekte Giovannija Vaccarinija. On simbolizuje tri civilizacije, kartaginsku, slon je upravo simbol poraza u punskim ratovima, egipatsku, obelisk su inače donijeli krstaši iz Egipta poslije jednog od svojih pohoda na svetu zemlju, i Hrišćansku, krst je postavljen na vrh obeliska. Na trgu vam neće promaći ni Palazzo degli Elefanti, odnosno Palata slonova, u kojoj su smještene gradske vlasti, kao ni kapija Uzeda. Ko nastavi da radoznalo kruži oko katedrale, ugledat će gizdavu Palatu Biscari u klasičnom baroknom stilu, a ako se uputite Garibaldijevom ulicom, stičete i di Fontane Amenano, nazvane po rijeci koja protiče ispod grada i dijela grada koji se svakog dana do podneva pretvara u izuzetnu riblju pijacu. Vrijedi vidjeti i rimski amfiteatar u centru grada napravljen od vulkanskog crnog kamena, zatvorsku crkvu koja se nalazi na mjestu gdje je bila zatočena zaštitnica grada Sveta Agata, i zamak Urzino, klasičnu normansku tvrđavu koju je izgradio Federico II. Dobre pješačkoj formi i put ga nanese u kasnim jesenjim ili ranim prolećnim danima u ove krajeve, dugačka šetnja od Lungomare u Cataniji do Aci Trece veliki je užitak. Kilometarska šetnja pored mora proplaćena je i nezaboravnim panoramama, plažama, lokalima. Aci Castello je poznat po svom zamku koji su u 11. vijeku napravili Normani i izgleda upravo onako kako zamišljamo tvrđave u kojima lijepe djeve čekaju da ih dobri plemići oslobode iz okova njihovih okrutnih tamničara. Aci Treca sa rivijerom Kiklopa i Lakeom je mitsko mjesto iz Homerove Odiseje. To je prema najvećem grčkom pjesniku Odisej utekao jednookom divu. Pošto ga je oslijepio, ovaj ga je iz bijesa gađao stijenama koje su završile u moru. I evo ih, dan danas tu stoje, uljepšavajući dane lokalnom stanovništvu i pružajući odmor turistima. Aci Treca je inače predivno ribarsko mornarsko mjesto sa konobama, živopisnim prodavnicama i prijatnom atmosferom. Zato nije čudo što je poslije Homera Aci Trecu i rivijeru Kiklopa ovjekovečio jedan od najvećih italijanskih pisaca Giovanni Verga u romanu Malodušni, a Luchino Visconti u filmu Zemlja podrhtava.

0: Muzička geografija.
1: Za Platona Siraguza bila idealan grad. Pindar ju je opjevao, Ciceron je vezao hvalospjeve, dok je Arhimed, jedan od najvećih umova koji su boravili neko vrijeme na planeti, rođen na stijeni, kako Sirakužani zovu Ortiđu, ostrvo na kojem je rođena Sirakuza. Tamo se prelamaju istorija, mitologija, prožimaju se utjecaj antičkih Grka, Rimljana, tragovi jevrijske i muslimanske četvrti, barok i rokoko, ukusi Sicilije, mirisi Mediterana i vjetar koji prolazi preko zidina kroz uske ulice. Ortiđa je jedno od onih mjesta gdje se sa zadovoljstvom postaje lutalica, bez opasnosti da se zaluta. Na kraju vas uvijek čeka more sa svojom bojom, koja je različita od svih onih koje ste do sada vidjeli. Apolonov hram, najstariji na Siciliji, u svoja 2,5 milenijuma, pretvaran je u crkvu, džamiju, pa ponovo u crkvu, pa i u kasarnu, u zavisnosti od osvajača koji su prolazili ovim meridijanima. I eto ga, tu je i danas, da pogled putnika namjernika privuče kao magnet. Čitava Ortiđa je u neku ruku simbol bogatstva, značaja i moći koje je imala Sirakuza. Katedrala koja je dograđena na temeljima hrama posvećenog boginji mudrosti, zanatlija i umjetnika, Atini po Grcima, odnosno Minervi po Rimljanima, danas je dragulj barokne arhitekture, kao i čitav trg na kojem se nalazi. Boja mermera i svjetlih fasada u igri sa sunčevim zrancima kreira malu čaroliju od koje se Ortiđa sija kao kakav dragulj. Ne propustite da vidite Arhimedov trg sa fontanom posvećenom Artemidi i da prokostarite ulicama koje se ulivaju u njega sa pitoresknim barovima i prodavnicama. Neizostavna atrakcije Sirakuze spada i izvor Aretuze, specifičan po tome jer usred mora izvire slatka voda i miješa se sa slanom. Po mitu o kojem su pjevali Vergilije i Ovidije, to je bio rezultat borbe Artemide i boga rijeka Alfeja. Već vjekovima tu raste papirus u čijem hladu se baškari kolonije pataka. Na jednom kvadratnom kilometru, koliko je velika Ortiđa, smjestila se i tvrđava Manijače, koju je podigao kralj Federico II. U 13. stoljeću i smjestio tu svoj dvor. Od tvrđave, kada se krene ulicom Della Maestranza, načičkanom antikvarnicama i knjižarama, stiže se i do jevrejske četvrti Giudecca, gdje je nedavno pronađeni najstariji mikve, ritualni jevrejski bazen. Kada su Jevreji protjerani iz Španije, a tada je Sicilija bila pod upravom španskih katoličkih kraljeva, krajem 15. vijeka, i oni su ih zatrpali sa 20 metara zemlje, kako ih niko ne bi mogao oskrnaviti. Arheološki park Neapolis nalazi se na ulazu u današnju Sirakuzu. U antičko doba bio je kvart Sirakuze koji su stari Grci nazivali Temenite. Grčki teatar, Dionizivo uvo, rimski teatar i Ninfeova pećina glavne su atrakcije koje svjedoče o raskoši u kojoj je živjela antička Sirakuza. Grčki teatar ni poslije 2500 godina nije izgubio gotovo ništa od svoje privlačnosti, sa tribinama okrenutim ka moru, i danas poklanja jednake emocije tokom ljetnih pozorišnih večeri kada se premijerno na njegovoj pozornici igrala i Eshilova tragedija Persijanci 470. godine prije nove ere. Karakteristika čitavog parka su isklesene stijene koje su poslužile kao zatvor za 7000 Atinjana koji su napali Sirakuzu u 5. vijeku prije Hrista. Italijani su usvojili grčki naziv za te isklesene stijene, Latomije, ali Caravaggio je dao ime najpoznatije od njih, Dionizijevo uvo, pošto je jedan od najvećih italijanskih slikara sublimirao u tom imenu oblik stijene koja liči na uvo i legendu da je vladar Dionizije imao običaj da dolazi tu da sluša vapaje i za pomaganje zatvorenika zbog savršene akustike ove neobične pećine. Svoj trag ostavili su i Rimljani koji su napravili amfiteatar koji je bio tek nešto manje i luksuzniji od Koloseuma u Rimu ili Arene u Veroni. Ljepši dio Raguze je i njen gornji dio sa svojim baroknim zgradama i crkvama Oker Boje koja je uniformisala cijeli grad. Palata Bertini, Palata Zako, Palata Nicastro ili Palata Cosentini u potpunosti otjelotvoruju maštu onih koji su čitali Leoparda Giuseppea Tomazija od Lampeduze, kreatora čuvene maksime koja je kod nas slobodno prevedena kao mijenjajmo danas ne

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Infoblog Radio Kotora.
3: Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske i sjedištu UNESCO-a razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Ennanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Tokom sastanka sa predstavnicima UNESCO-a razmatrano je stanje očuvanosti dobra svjetske baštine, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123 678 068 123 678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068-819-514. 068-819-514. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Poslednje majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda donosi kao i uvijek zanimljivosti iz inostranog i domaćeg show biznisa. Na početku saznaćete ko su laureati nedavno završenog Kanskog filmskog festivala. Donosimo i prijedlog koje serije možete gledati ovih dana na HRT-u i Star kanalima. Podsjetit ćemo se kako je bilo tokom dvodnevne proslave Dana nezavisnosti u Kotoru. U prilogu Grad koji pamti, koji su pripremile naše kolege Nataša Janović i Radoje Milić. Nakon muzičke pauze uslijedit će pregled ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala koji je održan krajem aprila, ali zbog Eurosonga širi prikaz ove muzičke smotre je mora da malo sačeka. A pomenu smo Eurosong, pa ćemo upravo sa pobjedničkom pjesmom u potpuno neočekivanoj formi započeti današnje druženje. Slušajte kako zvuči Bangaranga na bugarskom u jazz aranžmanu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

serija Smrt u engleskom raju svojevrsni je nastavak serije Smrt u raju, koja prati inspektora Humphreya Goodmana i njegovu vjerenicu Martu, koji su odselili iz Londona kako bi započeli novi život na obali Devona. Humphrey je preuzeo mjesto inspektora u policijskoj stanici u Shipton Abbotu, zastarjeloj ispostavi policijske uprave za Devon i Cornwall. Za to vrijeme Marta želi da otvori vlastiti kafić. Oboje se nadaju mirnom životu, daleko od gradskog stresa i nasilja. No par ubrzo shvata da život u malom mjestu neće biti tako miran, a kao prvo broj zločina iznenađujući je veliki. Seriju Smrt u engleskom raju možete pratiti subotom na drugom programu HRT-a oko 11 sati ujutro u sklopu Krimi matinea. Serija So Long Marianne priča je o legendarnoj ljubavi kanadskog pjevača i pjesnika Leonarda Cohena i Norvežanke Marianne Illen. To je intimna priča o dvoje mladih ljudi koji se zaljubljuju u razdoblju svog života kada pokušavaju da shvate ko su i gdje im je mjesto u svijetu, dok jedno od njih postaje jedan od najpoznatijih pjevača u istoriji svjetske muzike. Seriju So Long Marianne možete pratiti radnim večerima na prvom programu HRT-a od ponedjeljka do četvrtka od 21:15. Glavne uloge u seriji igraju Alex Wolff i Tia Sophie Loch Ness. Radnim večerima na drugom programu HRT-a oko 23 sata ponovo možete gledati seriju Inspektor Wallander. Kenneth Branagh glumi inspektora Kurta Wallandera, kompleksnog i zanimljivog istražitelja, punog mana, ali veoma empatičnog. On živi u gradiću Istad u pokrajini Skane na jugu Švedske, gdje rešava zločinje neobičajnim metodama. Ova BBC-eva dramska serija adaptacija je tri uspješna romana Šveđanina Henninga Mankela o inspektoru Wallanderu, koji su prodati u više od 25 miliona kopija širom svijeta i prevedeni su na preko 35 jezika. Serija je osvojila 12 nagrada i 31 nominaciju, uključujući BAFTA za najbolju seriju i najbolje glumca, kao i Emmy International za najbolje glumca. Naravno, u pitanju je Kenneth Branagh.

0: zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: svečanost je nastavljena koncertom legendarnog muzičara Željka Bebeka, koji je još jednom pokazao zašto decenijama traje na muzičkoj sceni. Neposredno pred koncert Bebek istakao da u Kotor dolazi sa posebnim emocijama i velikom energijom.
1: Dobrodošli u Kotor, kako se osjećate u našem gradu i kakva energija par trenutaka pred koncert?
2: Pa spremni smo za ovaj koncert i da čekamo se popet na pozornicu. Očekujemo da će biti sjajno, da je raspoloženje dobro u gradu svakako, jer Crna Gora slavi. Mi smo se jako lijepo smjestili danas, proveli smo krasan dan i puni tako energije, puni želje za svirkom, došli smo već pod pozornicom. Ja sve pjesme volim i sa tim pjesmama koje volim dolazim i pred publike, a znam da to su pjesme koje publika voli, pa vrlo brzo počinjemo sarađivati čim krene koncert.
0: Jedan od najprepoznatljivijih glasova nekadašnje jugoslovenske rock scene, Bebek je muzičku karijeru započeo još 60. godina 20. vijeka, a regionalnu slavu stekao je kao prvi i najpoznatiji vokal grupe Bijelo dugme. Tokom 70. i 80. godina otpjevao je neke od najvećih hitova benda, među kojima su Selma, Kad bi bio Bijelo dugme, Ne spavaj mala moja, Muzika dok svira, Sanjao sam noćas da te nemam i mnoge druge pjesme koje i danas okupljaju generacije. Nakon odlaska iz ovog benda, Bebek je izgradio uspješnu solo karijeru, ostajući vjeran prepoznatljivom rock izrazu, ali i emotivnim baladama.
1: Što je za vas posle toliko godina uspjeh?
2: Uspjeh se gradi cijeli život. Tu i tamo imaš uspone, tu i tamo padove. Jer ako sabereš više uspjeha nego padova, onda si zaista uspješan i eto, to je slučaj sa mnom. Osjećam se raspoložen zbog toga, sretan i mislim da su mi se skoro sve želje u životu ispunile. Jedna na koju nisam računao, koja mi je najdraža, to je što sa mnom na pozornici nastupa moj Zvone.
1: A Zvone je?
2: Zvone je moj sin.
1: O, lijepo.
2: I raduje me da smo, evo, nas dva i cijeli naš bend i u Kotoru, gdje ćemo večeras sigurno provesti lijepu noć. Vidjet će ga publika u Kotoru, tome se jako radujem, jer sam s njim ovdje prvi put.
1: Lijepo. Kad ste zadnji put bili u Kotoru?
2: Pa, dosta davno, znam da sam bio gost u nekom klubu noćno.
1: Sad ću vam reći, bili ste odavno, ne znam da li je to zadnji put, ali to je ono što se ja sjećam, bila sam pa tinejdžerka. Imala sam izlaz do 12, a vi ste nastupali nakon 12. I samo sam uspjela da vas vidim i zakasnim možda pola sata kući.
2: Žao mi što je tako, ali to je bilo dosta davno. Prvo sam u međuvremenu stvarno čekao da me neko pozove ponovo u Kotor, evo to se ispunilo večeras, a večeras više nisi tinejdžer, pa ćeš ti i svi ostali moći od početka do kraja koncerta biti pored mene.
1: Hoću, naravno. Što danas vas trenutno najviše ispunjava? Čime se najviše bavite?
2: Ja sam najsretniji što se bavim onim o čemu sam maštao još kao dijete, a to je da ću cijeli život biti muzičar, da ću živjeti sa muzikom i od muzike. I to je jedino što me zanima. U okviru muzike najviše volim koncerte uživo, kontakt sa publikom. Isto tako volim ulaziti u studio, praviti nove pjesme. Svake godine radim novu i sad imamo novu pjesmu koja se zove Voli me do neba. Snimili smo međuvremenu jedan krasan album uživo u Londonu pod kraj prošle godine. On će biti objavljen za 20 dana na nosačima zvuka, DVD i to. On će se zvati Live in London. A njega sam prvo napravio tako ispunjavajući sebi jedno od velikih mojih želja, to je da uz album proslavim svoj 80. rođendan. Evo, to se i desilo.
1: Sretan rođendan. Puno još rođendana želimo.
2: Hvala ti lijepo.
1: I da nam ponovo dođete i da se večeras lijepo provedemo svi.
2: Hvala ti lijepo. Ja sam siguran da ćemo se večeras lijepo provesti. Raspoloženje je divno. Posebno što je ovaj dan značajan za Crnu Goru. Stavi svoj dan nezavisnosti.
1: Hvala vam najljepše.
2: Hvala i vama. Puno pozdrava svima koji slušaju tvoj radio.
1: Hvala.
2: Ja sam Željko Bebek i od srca pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Kotor.
1: Hvala vam.

Dvosatni koncert protekao je u atmosferi emocija i zajedničkog pjevanja. Nizali su se bezvremenski hitovi koje su različite generacije pjevale u glas sa muzičarem. Veče je obilježilo i nekoliko biseva koje publika uporno tražila, ne želeći da se koncert završi.

0: slušamo od grupu, a slijedi koncert Borisa Novkovića. Ima li neka pjesma koju želite da čujete večeras?
1: Pa, ja volim njegove sve pjesme, tako da svaka će mi biti draga.
2: Sa dobrim društvom uvijek je dobar provod. Međutim, ove prilike imamo još bolji povod, tako da u suštini atmosfera je prelijepa. Ne samo da smo ponosni na ovaj praznik koji slavimo, već i uživamo u atmosferi koju je tu grupa napravila. Nadamo se da će kasnije biti sa Borisom još bolja atmosfera.
0: Ima li neka pjesma koju želite da čujete?
2: Tamara, eto, to bi voljela, mada s druge strane bi bila dobra da se čuje i neka naša Bokeška, eto, čisto da se zna gdje nastupa.
3: Fenomenalno, da nam je vječna Crna Gora, nosimo je u srcu i na svim trgovima naše domovine. Čitam portale, svuda se slavi, sve je u crvenom, samo nek tako nastavi, da je vječna.
0: Da je vječna.
3: Bend koji upravo slušamo, fantastičan, zvuče moćno, kao da su iz New Yorka. Naročito ova trubačka sekcija, duvačka, oprostite, a glasovi ove divne fotora.

0: Za slušalce Radio Kotora izjave ispred D grupe dali su Anto Milošević, Đurđe Petrović Poljak i Petar Bukilica.
1: Anto, otvorili ste drugo veče pop-rock muzike povodom proslave Dana nezavisnosti. Kako ste se osjećali? Vidjeli smo jedan energičan nastup, puno entuzijazma i nove pjesme.
2: Pa jeste, naravno, velika je privilegija i čast svirati za dan svoje države. I eto, kao što ste vidjeli, lijepo je bilo, malo smo se umorili, ali dobro. Pa u planu je nešto, čini mi se više da se odmorimo nekako ovo ljeto, pa nekako malo kad ono što bi rekli zaladi, onda da krenemo malo opet nešto da radimo autorski.
1: Najavili su vas kao čovjeka iz sjenke, vi ste bubnjar, ali znam i gitarista, je li tako? Recite mi, kada bi mogli grupu opisati u tri riječi, koje bi to bile?
2: Ne znam što bi ti nekada rekao tu, ali eto, ima nas osmoro u bendu, bend traje već preko 10 godina. Svi smo nekako kao mala familija, nekako se čošće i mi gledamo. Bilo je momenata kada smo se više gledali nego s porodicom kuća, ali to je tako nekako, upućeni smo dosta jedni na druge.
3: Divno nam je uvijek, naravno čestitamo svim građanima i vašim slušalcima Dan nezavisnosti. Baš nam je divno što smo imali priliku i čas da budemo ovdje na svečanom otvaranju, tako da je sad čekamo naravno koncert Borisa Novkovića. Uvijek nam je lijepo u Kotoru, ja zaista mnogo volim ovdje da sviram, prvo što sam odavde, logično, a drugo što je uvijek to nekako baš jedna topla atmosfera i ljudi koji nisu odavde, koji dođu sa strane, nekako je uvijek ta energija, baš je razmjena energija, tako i mi smo tako energični zbog publike, to je jednostavno, mora da bude uzajamno, inače nije tako.
1: Predstavili su vas kolege kao princezu grupe, čuvaju li vas?
3: Baš kao princezu, uvijek tako, kolega to voli i uvijek princeza, čuvaju me, taman kao princezu.
4: A svaki put kad se svira u rodnom gradu, prelijepo je, ali to i nosi jednu dodatnu odgovornost. Znate, ono, najteže u svom selu biti priznat, tako da, bilo je prelijepo. Bilo je stvarno lijepo, žao mi što nije bilo još malo više ljudi, ali rano smo počeli, tako da tek se sad puni trg. Ali uglavnom svaki put mi je najljepše svirati u Kotoru i eto, to je to.
1: Čuli smo i pjesme sa vašeg albuma Ptice raznih lica, trenutno radite promociju albuma.
4: Tako je, prošle godine smo odradili promociju u Zapa bazi u Beogradu

postoje pjesme koje ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale. One opstaju kroz vrijeme, kroz ljubavi, rastanke, putovanja i noći koje se pamte. A upravo takve pjesme donosi Boris Novković.

0: Borise, dobroveče, dobrodošli u Kotor. Kako se osjećate u našem gradu?
1: Dobroveče, hvala lijepo, osjećam se predivno. Iskreno, falila me Crna Gora sa svim ljepotama koje nosi u sebi. Kada dođeš ovdje, uđeš već kada se voziš, gledaš u te prirodne ljepote, osjećaš se predivno. Publika je kao i uvijek podržava ono što ja radim, podržava moju muziku i Kotor je bio fantastičan večeras. Bilo me malo strah u početku, ono, nekako je stidljivo počelo, ljudi su se stidljivo počeli kupiti, međutim, ono, kako je počeo koncert, tako su se okupili i bilo je sjajno.
0: Mi smo se lijepo proveli, pjevali, evo, ja sam ostala i bez glasa. U jeku ste obilježavanja 40 godina muzičke karijere, imali ste koncert u Beogradu, Sava centru, najavili ste koncerte širom Hrvatske i u Podgoricu, Kotor je nekako dođe kao uvertira.
1: Jeste, na neki način, evo, počeli smo zapravo od Beograda, Sava centra prije nekih mjesec dana, bio je jedan sjajan veliki koncert i nastavljamo, evo, Kotor je bila naša druga stanica, imamo puno planova za jesen da obilježimo tih 40 godina i kroz neke projekte, već sam napravio sam taj remake Tamare na jedan drugi način i slijede koncerti u Zagrebu i Ljubljani i širem regije, nadamo se da ćemo doći ponovo u Crnu Goru, tako da ima jako puno posla predamnom, što me veseli naravno.
0: Gledala sam remix Tamara kao neki vremeplov.
1: Pa jeste, napravili smo jednu zezanciju sa tom umjetnom inteligencijom, ne u muzičkom smislu, već u onom video smislu, jer sa mnom je taj jedan novi mladi izvođač Manč i htjeli smo da taj spot upravo ne bude preozbiljan, da bude onako nekakva fora.
0: Promovišete i novi album i single Nikora 2. Koliko je bitno, pored bezvremenskih hitova, donijeti i novu stvaralačku energiju ispred publike?
1: Pa naravno da je bitno uvijek, iako danas albumi više nisu neka roba koja na tržištu je ono užarena neka varijanta, međutim bitna je ta nova energija, jer ta nova energija nekako i dobije jedan dio nove publike i da tebi neki novi vjetar u leđa, jer ono, stare pjesme uvijek vrlo dobro znaš i već su ono ti nekako po defaultu, a ove nove pjesme te vesele i ono daju ti neki novi vjetar u leđa.
0: I za kraj, posle toliko godina muzičke karijere, uspjeha, što je danas za vas uspjeh?
1: Pa, to je dobro pitanje. Dobro pitanje koje se ja zapravo nisam postavio, ali zapravo vi ste ga odlično formulirali. Teško je reći što je danas uspjeh. Nekako ono sve stvari osnovne koje bi jedan muzičar poželio, ja sam ih ostvario u svom životu. Ali danas je uspjeh svaka dobra energija, vibracija sa ljudima, s publikom i dobre reakcije na neke nove pjesme i posebno one stare i kad vidiš u publici da nakon, ne znam, 40 godina karijere ima neke djece koja nisu ni bila u planu u to doba, a znaju tekstove tvojih pjesama, evo to je za mene uspjeh.
0: Hvala vam najljepše na razgovoru i da se ponovo vidimo.
1: Hvala vama, mislim da će proći ovaj puta puno manje vremena do sljedećeg puta.
0: Hvala.
1: Hvala vam.
0: Neke večeri prođu brzo, a neke ostanu dugo nakon posljednje pjesme. Koncert Borisa Novkovića bio je upravo takvo veče.
2: Vaše ruke, ali svaki par ruke ovdje učeo sam.

dodijeljeno je i posebno priznanje za doprinos Zagrebačkom festivalu kompozitoru, tekstopiscu Mariju Mihaljeviću. Njemu u čast njegove pjesme na pozornici izveli su Goran Karan, Duška Brčić-Šušak, Luka Nižetić i njegov unuk Marko Mihaljević. Prije glavne nagrade dodijeljeno je i priznanje hrvatskih radijskih urednika. Po njima, najbolju pjesmu na ovogodišnjem festivalu imala je grupa Fluentes pod nazivom Bezuvjetno.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123678 068 123678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vijendir Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vijendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit to hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna. Da
7: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora. I hope you're feeling all right.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Nad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koje...

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Svaka vlast se trudi da mlade ljude odvoji od ulice, pogotovo demonstrante. Moralno posrnula država ne oslanja se na štap, nego na pendrek. Džaba ste izvukli tog kjeca iz rukava, ovdje je žandar najjača karta. Ako istoriju pišu pobjednici, onda gubitnicima preostaje da pišu samo književna djela. Lako je književnom junaku da bude hrabar, njega samo pisac može da ubije. Danas ima mnogo onih koji moraju da kradu kako bi preživjeli. Država je jedna od njih. Nikom živom se ne žuri da umre, svi čekaju posljednji trenutak. Prije je narod imao razloga da gine, sada više nema razloga ni da živi. Neki iznenađuje to što ovdje mrtvi i dalje glasaju. Mene mnogo više čude živi. Rakija i ja po cijeli dan degustiramo jedno drugo. Ja je pijem, ona me jede.

0: zrnca mudrosti.
1: Lijepo je kada čovjek ima nekoga u inostranstvu, taštu, na primjer. Ja sam neustrašiv muškarac, suze mi krenu samo kada sam na depilaciji. Žrtva sam vršnjačkog nasilja,

0: rekli da je lep.
1: Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Brže ćete naći djevojku ako imate kola. Zabavljam se sa doktorkom, ona je moj izabrani ljekar. Seks u penziji, kratko i kasno. Žena nikako ne smije da sazna da je varam, za mene je brak svjetinje. Ženinog ljubavnika tretirajte kao pomoć prijatelja. Kada je upoznao, bila je zmaj od žene, sada je prava ala. Čim sam ženi pokvario raspoloženje, ona je otišla kod majstora da joj ga popravi. Zimske noći ljepše su u dvoje, laptop i ja. Za vjenčanje sam jedva našao dva svedoka, za razvod se prijavio cijeli komšiluk. Žena i ja u krevetu spavamo leđa uz leđa, za tu pozu Kama Sutra još nije čula.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Lijenost ne zna za odmor. Kopija se razlikuje od originala kao jelovnik od jela. Dolar je evergreen valuta. Psi na povocu hrabrije laju. Ako se čovjek s vama pozdravlja više puta dnevno, nijedno vas nije primijetio. Uvjerenja treba promijeniti dok ne izađu iz mode. Ono što ste propustili u životu, nadoknadite u memoarima. Svakog udara ispod pojasa je patuljak. Nikada knjige nisu stvorile toliko svjetlosti kao u vrijeme inkvizicije. Nismo loši ljudi, ali divan narod.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Ladies and gentlemen.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka Upalate Grgurina.

Van Bokje. Oklopnjača Kron Princ Erzherzog Rudolf bile usidrena blizu ulaza u zaliv kao stražarski brod, sagrađena je 1889. godine.

Navodimo i pet torpiljerki. Torpiljerka 15 sagrađena je u Velikoj Britaniji. U istoj klasi bilo je ukupno 6 brodova, od kojih su 4 bile stacionirane u Boki. Torpiljerke prvog reda, razreda 36 i 38, sagrađene 1886. Prije Prvog svjetskog rata bile su preinačene u minolovce. Torpiljerka 66F sagrađena je u Rijeci i pripada trećoj klasi torpiljerki od ukupno 14 brodova. Najveći dio rata bila je stacionirana u Boki. Torpiljerka 75T sagrađena je u Trstu 1913. Pripada četvrtoj klasi torpiljerki otvorenog mora od ukupno 8 brodova. Bila je stacionirana u Boki krajem rata.

Kraljevini SHS dodijeljena su 4 broda. Od 6 klase torpiljerki građenih u periodu od 1886. do 1916. godine, većina je bila stacionirana u Boki. Tokom Prvog svjetskog rata uvijek ih je bilo oko 20 sa vezom ispred Đenovića. 8 brodova iz dvije posljednje serije dodijeljeni su Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca kao jedini operativni brodovi od bivše Kriegsmarine, odnosno Austro-Ugarske ratne mornarice. Sve ostale brodove podijelili su saveznici Francuska, Italija i Velika Britanija i odvukli ih iz ovog područja tokom 1919. godine.

U odjeljenju su izložene i fotografije podmornica. Podmornica U-4 sagrađena je u Kielu 1908. godine i pripada klasi Germania, kao i U-3. U Prvi svjetski rat Kriegsmarine ulazi sa 5 podmornica, 3, 4, 5, 6 i 12. Ovu podmornicu potopio je italijanski krstaš Giuseppe Garibaldi kod Cavtata 1915. godine. Podmornica U-5 sagrađena je u Rijeci 1909. godine. Pripadala je klasi Holland, kao i U-6 i U-12. Pod komandom poručnika Georga von Trappa, najuspješnijeg austrijskog podmorničara, potopila je francuski krstaš Leon Gambetta, podmornicu Nereida i druge brodove.

Podmornica U-15 sagrađena je u Bremenu, a sastavljena u Puli 1915. Pripadala je klasi UB-1, kao i podmornice U-10, U-11, U-16 i U-17. U toku 1916. godine u Otranskim vratima potopila je francuski razarač i italijansku pomoćnu krstaricu, kao i dva italijanska parobroda. Podmornica U-12 bila je u službi od 1914. godine. Torpedovala je francuski brod Jean Bart te iste godine u Otranskim vratima. U prvoj polovini 1915. zarobila je više crnogorskih trabakula, a krajem avgusta te godine naišla je na minu kod Venecije i potonula sa cijelom posadom.

Podmornica U31 pripadala je klasi UB2, koje su građene u Puli i Rijeci. Sve su stupile u službu 1917. godine. 1918. podmornica U31 isplovila je iz Boke i torpedovala englesku lakokrstaricu Weymouth ispred Rača. Kao logistička podrška podmornicama u Boki je bio stacioniran i brod baza za podmornice Gea, čija se fotografija nalazi također u ovom odjeljenju. Sagrađen je kao putnički brod u Njemačkoj 1890. Kupljen je za austrijsku ratnu mornaricu 1908. godine. Skladištio je 80 torpeda i 100 mina i služio za smještaj 80 podmorničara. I ovaj brod bio je učesnik u pobuni mornara 1918. godine.

U Prvom svjetskom ratu Boka Kotorska je služila kao baza za odmor i snabdjevanje podmornica prije isplovljavanja u Sredozemno more, gdje su samo 4 podmornice U-34, 35, 36 i 39 zajedno potopile 631 brod. Zbog njihovog uspješnog dejstva, saveznici, čija je flota bila stacionirana u Brindiziju, postavili su protivpodmorničku barijeru na Otranskim vratima. Time je počeo niz podmorskih bitaka između sukobljenih strana koje su trajale sve do kraja Prvog svjetskog rata.

0: Na tabli sa oružjem izloženo je i vatreno i hladno ručno naoružanje crnogorske i austro-ugarske vojske iz Prvog svjetskog rata. Od vatrenog oružja predstavljeni su vojnička puška Moskovka, puška brzometka Mannlicher, revolveri Gasser i na kolo, dok od hladnog oružja možemo vidjeti bajonet ruske vojske i bajonet sa koricama.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: duboka u mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: besno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Četvrtkom od 17.15 sa Talasa Radio Kotora, emisija Svijet nauke.
1: Vaš Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizovalo je otvaranje izložbe dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića. Mihaela Moškov.
1: Prisutni

0: najzdravije na svijetu. Borite se da budete uvijek zdravi, mladi i lijepi kao što ste to danas, da izrastete u zdrave ljude i da uvijek kažete, zapamtite jedno, ne pušenju. Ne želimo da pušimo, ne želimo nikakve bolesti i ovisnosti. Zapamtite jedno, kad se izgubi bogatstvo, nije se ništa izgubilo. Kad se izgubi zdravlje, sve se izgubilo.
1: O štetnosti pušenja govorila je dr. Marina Roganović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti.
2: Pravilo je da od posljedica pušenja umre više ljudi nego od svih saobraćajnih nesreća, od zavisnosti od droge, od side, od svih drugih, znači više je posljedica, gore je od pušenja. Šta je kod cigareta interesantno? Zamislite, kažu da postoje stotine i stotine otrova u toj cigareti. Kupujemo svoju bolest, što ne smete da radite. Ajde da vidimo šta ima u toj cigareti. Nikotin, to ste čuli. I kaže, nikotin je kriv za sve. Nije. Nikotin je kriv što će to biti zavisnost. A ove druge otrovne supstance koje se stavljaju da bi cigareta izgledala lepše, da bi bila vlažna, da bi se duže održala, da ima razne aromatične mirise, znači ti otrovi izazivaju one razne bolesti.
1: Na kraju je svim učesnicima zahvalio sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković.
3: Ali evo, nadam se da ćete malo od naše zajedničke priče, da ćete malo od zajedničkih crteža koji su ovdje izloženi, a debelo se nadam da ćete iduće godine učestvovati prvi put, neka me čuje i direktorka, i ne samo likovnih radova, nego i pisanja stihova ili malih priča.
1: Povod za izložbu je Svjetski dan bez duvana, koji se u svijetu obilježava odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1988. godine.
4: Večeras u okviru programa CIM foruma u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će održan CIM Worlds 2026. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje u Palati Grgurina u Kotoru izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke. Realizovani su u saradnji sa javnom ustanovom Muzeji galerije Budva.
5: Posjetioci su imali priliku da vide primjerke različitih oblika, materijala i ornamenata koji svjedoče o zanatskom umijeću, estetskim vrijednostima i simbolici ćemera u svakodnevnom i svečanom životu žena u Crnoj Gori. Autori izložbe Ljubica Miličić i Goran Bubanja kroz postavku ukazuju na značaj očuvanja tradicije i nematerijalne kulturne baštine, afirmišući ćemer kao simbol dostojanstva, ljepoti i ponosa crnogorske žene. Direktorica javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru Maja Uskoković pozdravila prisutne ističući značaj očuvanja kulturnog nasljeđa.
6: Narodna nošnja nije samo odjeća jednog vremena. Ona je priča o narodu, dostojanstvu, prirodnosti, pripadnosti i kolektivnom pamćenju. U svakom vezu, filigranu, detalju i ukrasu utkane su sudbine žena i muškaraca koji su kroz vijekove čuvali ime, običaj i duh Crne Gore.
5: Autorica izložbe Ljubica Miličić kazala je da joj predstavlja posebno zadovoljstvo što se izložba nakon Budve, Kolašina, Novog Sada i Pljevalja predstavljaju u Kotoru povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Govoreći o procesu istraživanja, istakla je da je postavka rezultat višegodišnjeg terenskog rada i proučavanja materijalne kulture.
7: Studija materijalne kulture se primarno tiču odnosa između ljudi i stvari, bave se pitanjima na koji način ljudi upotrebljavaju predmete i na koji način ti predmeti njima znače. Kada se u etnologiji i antropologiji upotrebljava izraz značenje stvari, to implicira na postojanje nečega mnogo više od pitanja semantike. Artefakti, jednako kao i riječi, imaju i značenje i smisao. Pa u tom smislu, artefakti, odnosno predmeti, su sredstva s pomoću kojih razumijevamo i sebe i druge. Tako, ćemer kao statusni i rodni

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor, kutak za klasiku, subotom od 15:30.
1: High School U.S.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.